0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном, ЛФС, Тонсетте, ООН и Кюсетон Мирный Медах свидетельствует. СБС, информационные технологии ЛАР, ООН, массовая коммуникация ЛАР, надзор, Федеральная служба, и Кринча Субебил, Сел, Тосуню, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил,
1: Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил,